0: možu ani nepráč, ale rada hajprajú k našim serbským bošťam Kišmanitko na bošešti Katka.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Slepjanska farárka Jadwiga Malinková bude prichodná spolnomocnená za serbské náležnosti Evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska Šliska-Honia-Vužica. Ju zapokazuje do tutoho zastojenstva na zromadnym evangelským cirkvinským a domizniským dňu prichodné konstitúdňa v Ojerecach. Nimo toho cedža veriví zromadníkem še s Božím odkazaniem svedčiť, kajštež viedžení po starom vojerovským mieste doživiť. Jeden z veršku nedelu bude korzu koniacich zapšahu do spal, džiž očakuje v občelniku zromadnosť a serbská besada, praje vojerovská županka Gabriela Linakova. Svedženské kemše z vojerovské janské cirkvie serbský rozvoz originálne přenošuje. Zazbie do 5. leta kultúrneje zárody Budešinje je sobotu viacahač 100 ľudí doživivo. Duo Helena a Jan Brizan-Heduškec je predstavil svojské, nímske a jenželské spievy na zárode serbského ľudového ansambla. Od letuša maja na zárode rozširenú kuchnu, tiež jevišťo bo hinak zariadované a vumilče a vumilce rajanitko z kulisu starého miesta pozadku. V Brezovce v Dživinskej gmíne so nedoša gratunia voňovie v obore dále vúživa a jedna rumnosť so rúnie za pestovanie přetvoria. Přidatne k voňovobornom rumám napríklad za dále kubvanie nastava tam rum za kreatívne zábiry pestovarských dečí. V postupie tvarských dživu na minenie kmínske ráče informovachu. Tu chvíľu ešte suchotvarské dživa a v obmietkové dživa dále du a na sanitárnych přípravách so ešte dživa. Komunálne pestovanie ste podľa starie voňovie vobory, no a gratunia bú direktne napřečená tvarená. V obvuku iniciatívy SEŠ, Sýč serbských hučbníkov, zetka so sobotu Lipsku niečo posta serbských hučbníkov a hučbnicu z Lipščanského regiona. Ich bie jako vonoorganizátor Jakub Grul pod heslom Urban Serbian Sounds na vúmenu přeprosu. S dobom predstavíchu mnoze nové svojské serbské vúčbné produkcie. Tak vústupovaši miestrujem duo Valborga Vaučic a Izabela Kodunska, kajštiež Luisa Naukec pod pseudonymom Knittl. Dve dževaničce vienovašte so tvoreniu fičera za rádio a rekonstrukcii hižo zubených serbských rejov. Magdalena Šeferec od Kulúského jechanského dovarstva je si včera cíči leto pospochy titul Sakskie mištoky v skakaniu v Holešovské Dubrovce budobila. Na turnire v Holešovské Dubrovce sú konstitúňa ve viacahač 23 prúvovaniach sakských mištrov a sakské mištoky ve všich starobných klasách zvieščili. Nesvačanské jechanské dovarstvo je s tým hižo cíči kruč pospochy sakské mištostva disciplínia skakanie prevedlo. To bych upovesť, čo kotrož nám magače tiež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S tožto svončkom štartujeme do nového dňa a do nového týdženia. S popodňom pak přibieraja potom tiež mročele, vostane pak cvý deň sucho a to při maximálnych temperatúrach 24-27 stopňu. K tomu smieme len sa tiež trochu vícika, kotrož přinže z juha. Tiež v prichodných dňach smieme svunco, ale tiež potom tožto mročelu k tomu. Tiež pokapač sa má a to hižo júce. Čiže vesli potom ponoženstnišemu trochu spadne na 17-22 stopňu. A tiež sredu a štvrt kvostene dále neobstajne so svuncom, s močelemi a tiež s nekotrimi kapkami dešča.
0: Keď sa po takým ešte raz liečný džin pravé so nasriebač svunca a potom Katka, hej, bude trošku...
2: Znajmenšané meteorológo je tak, ľubia. Zo dešť vopročím všinže, za to vie, za tú žanú garanciu nemáme.
0: Ale môžem na kúžbať veselý boj, jeli môže príroda tiež raz vodrhnúť. Na drohách šitko dere beží, brzkače žanenecu, tu iš nám rade zdieče, jeli nešto vúľadače, číslo však znaječe, budušin 7 či 400, abo tiež rade přes četov funkciu dámotný app MDR Serbia.
1: Serbski Rozvoz.
0: A nie tylko ona zaspiewa. Stawacz proszę, pecz po na poszeszczycie.

0: Maroon 5. Tu serbskim rozbosu šis čođin dvanače je. Mestem šak zaklinči budušinje, že 5. leto na šelakoriša hudžba na zároče serbského kultúrneho ľudového ansambla. Tam sú sobotu na prvý koncert riada kultúrna zároda prosili a pozadku je slyšeč du, Helena a Jan Brezan Heduškec. Viacač 100 ľudí je sej pri krásnym smunčnom metre koanie svonca budušine z hudbu Lubič dawo a štujše hižo raz na zároče pobyl tún vúľada lieca hinaše rozriadovanie. Najmatý džiswok je so k tomu z vopospodárium Sundownerovej bary Benom Brezanom rozmoviau.
1: Lieca tujšto noho tu tež na tute zároče srbsko ľudo ansambla a potom tež haj Sundowner bary poprom tam, kde bára ste, tam je netko jevišto a netko vaša bára je na hineš mysne. Beno Brezano, vy máte tiež kuchnu ešte k tomu. Čo dla tute zmine?
2: Hej, ja môžu sa jara veseliť přes to, že je tu ansambl a tiež tá zaužba, ktorý je to co a reál tiež slúša. Tu covicku tak podpieraja, kde sú ju jednu kuchnu nutvarili, tak so môžete tiež ansambl tu samo užívať, ale za nás je to vysa tá lepšina, takže nikde môžeme mu tú hitu, našu hatu niče druhé stajč, nikde ho horeka a tam, kde ešte nikde tá hita stáva, ale oni, tam je nikde to jevišťo a si majú jen veľa rinčí vúľať, tiež na to miestno, kumštore, te umioce, te stia před tým miestom a to je vizu jen rejane v obraz.
1: A haj, rejane puče a rejane v obraze tež máče, dešen lada na vašu lištinu poskytky máče nitko, haj koktele, pivo, nealkoholické napoje, kajšo je zvučené, ale što tež nitko kuchna, jace môže?
2: Moniky napríklad sme započeli z neplemi, abo nikolce tež peja birne a lane voli a tvarov. Mo mamo koki, mo mamo kubaski ze skamenca a budeski žonob. A ja chcem še bowls poskyčiť, ja chcem týmo taký halumi do takého airfryera nutsunč mo náš, čo sa stane. Bo všetko týždňa budeme ju dále natvariť tún program.
1: Da, veľa úspecha tiež do tutej sezóny.
2: Super, vútromne ďak.
0: Program Kultúrne zárody doživíče stajne na sobotách. Finále a stem tiež zakočenie tuto riada bude potom Džebeč a 20. augusta s vústupom skupiny Jank a Hanka. Bilk nasledom je a to je Kristín Mučarec v srbským rozhlasu.

0: A lubi šofero, jo bliskač, je nam svirne pšipo sluha z džiliju tunc tej zejcach. Nasmia kamen, sedaja drole fota, tuž vam dobru a vestu jezbu z tutej aktualku. 6 hodin a 8 nače jedno a lube dječi, vy vieste netko, šo na vas čaka, abo? Ha, ja, ľubé dzieci, šíce z vás, kýž do šule kodža sú zaujšte čera abo dženca rano poriadne svoju tobovu spakovali a pola šitkých z vás zaujšte tá viec tobole nepobrachuje, kýž dzieci vám našim najnovším vúdaču našo hodančka vopisuje. Štodre dzieci túle menia, ľubé dzieci, poskajče raz.
1: Všelajke druží nedávajú.
2: To je opísané?
3: To je činka.
1: To môžete dostovať.
3: Trúbci z drva.
4: To je bylo.
5: To je môže paslič.
6: To mi jen si rič potrie.
7: Tam hore jen môže mojvať.
8: Písať.
9: To môže zase vozívať.
10: Po tom môže mám plakáty činč.
11: Je môže s tým pavdovať.
12: Jen môže to odsíjať.
13: To má druhé celé vôtre kromy. To môže jen sa zrezať.
14: Na nusniku to visa.
15: Nusniki sú tiež do materiála. Oh, ja som čipne, oh, ja som čipne,
0: oh, ja som čipne, čiri je von. Haj, haj, to môže s tým si tiež rič potrieť celé pravé. A ja zaujšte šnitko vôdali, kotru vodmovu pýtame, potom napísajte ju rade na kartu. Sčeče ju na MDR Serbský rozvoz, pustuje na miesto citu Budešine, alebo popýtajte rade našu stronu mdr.de Serbský program. Tam môžete si menujúce pod Dječace Raj Hudančko ešte raz naposkať, vezo tam pek priky a podvu hora dele a votam môžeš nám tež rade votmu svač. Sobotu vám potom dundak přerodži po zvučenem vašňu na podževečich štú je dobyčer abo dobyčerka a kýva tež riane myto, tuž vám veľa vesela při hodaniu.

0: Bestebe, lube, reinči, RVDJ, tež nenže jenož dere zase tu a nam aktuálky z Honi Vúžice prezentuješ na posedniche.
1: Serbský rozvoz. Povieste.
0: To sú na veselí.
1: Studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Slepjanska farárka Jadwiga Malinkova bude prichodná spolnomocnená za serbské náležnosti Evangelské krajine cirkvi Berlín-Braniborska, Šlieska Honia Vúžica. Ju zapokazuje do tutoho zastanstva na zhromadnom evangelským cirkvinským a domizniským dňu prichodné konstitúčenia v Ojerecach. Nimo toho cíža vierivý zhromadný kemše s Božím odkazaniem sviečič, každýž viedžení po starom vojeruským mieste doživič. Jeden z viažkov nedelu bude korzu koniacich zapšahov do spál, když očakuje v občelníku zhromadnosť a serbská besada, praje vojeruská županka Gabriela Linakova. Svieženské kemše z vojeruskej janskej cirkvie serbský rozvoz nedelu originálne přenošuje. Zazbie do 5. leta kultúrne zárody Budešinie je sobotu viac hač 100 ľudí doživivo. Duo Helena a Jan Brezan-Heduškec je predstavujú svojské nemské a jenželské spievy na zárode serbského ľudová ansambla. Od letušoho maja na zárode rozšírenú kuchnu, tiež jevišťo bohinak zariadované a vumioča a vumioci rajanetko z kulisu starého miesta pozadku. V Brezovce Dživinskej gmenie sa nedoša gratonia vonjovie vobory dále vúživa a jedna rumnosť sa rúne za pestovanie předtvaria. Přidatne k vonjovobornom rumam, napríklad za dále kubvanie, nastáva tam rum za kreatívne zábiery pestovarských dičí. V postupie tvarských dživov na minenie gmenské ráže informovachu. Tu kvílu ještě sucho tvarské dživa a vobmietkové dživa dále du a na sanitárnych přípravách sa dále dživa. Komunálne pestovania stojí podľa starie voňovie vobory. No a gratonia bú direktne napšičená tvarená. Magdalena Šeferec od Kulúského jechanského tovarstva je si včera cíčili to pospory titul Zakskej mištorky skakaniu v Holešovskej Dubravce vudobyla. Na turnírie sú konstitúčenia ve viac hač 20 prúvaniach zakských mištrov a zakské mištorky ve všich starobných klasách zvieščili. Nesvačanské jechanské dovolstvo je s tým hižo cieči kruč pospory mištostva disciplínia skakanie prevedvo. Na 17 okresných hrách za džiči a modžinu lohkoatletice minenú sobotu Budešinie sú si serbské športovče nekotre medálie zdobili. Zvotu zvúdobyšti si ve vysokoskoku Teresa Mačiec a ve biehu na 400 metrov Marta Mierčinkec. Sliebro vojovachu si Anneli Kumarec v mietaniu diskusa, Marta Mierčinkec na 100 metrov a v štafľovom bieru Serafina Mičkec z Teresu Mačiec. Bronzovú medáliu vydobyla si Helena Brezanec v vysokoskoku a tiež v šprinče. To bych ju povieste, ktorý namakáte tiež na našej internetovej strane a na app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Se svončkom štartujeme do nového dňa. Mročile pridružia sa nám hakle silnejšie potom po podňu. Čen sa vostane sucho a to pri maximálne 24 do 27 stopňach. Viecik pšinžu čen sa z juha. Tiež júce a prichodných dňach smieme dušto mročilo, tiež pokapač sa júce má a po podňu očakuje nás tiež jednotlivé nevedra. Žive sliepro ponočenstnejšiemu trochu spadňa a to na 17 do 22 stopňov. Tiež sredu a štvrtok vostane nevobstane so svoncom, s mročelami a tiež s nekotrými kapkami dešča. Žive sliebro potom dále spadne.
0: Bliskače mám tu nevážnejší tun z tej zejcach, tam sú doja droje folta do vobyju smeru a ďalší, kýž sme vúľadali z tej na 278, mier s Ľubijom a Odovicom. Tu všetkým dobrú a viestu jezbu přeje môj Katka a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: A do štyri po naposledných mikrofon přeho za netko. Kristof Mikvaušk, kýž zaspieva nám, abo vobspieva Prastar Sonne.

0: až to cíletná.
1: Ja si nejsem takéra veselýva, dokud si ja vidím, že ja ani te kvánosti nemám. Ja som pato ubatý pravá, ja to nemôžu psiúzať. Oni mi pravú. Nejste vyzvolníva slúžiť, da si ja pravá ďu. Slúžiť mi ja zvolníva. Ale tam je jara česko panova najprve.
2: Aj Monika Gadesová je so rozmoviala z 8 a 8 desačletný staro abatisu kluštra Marina Viezda z Benediktu Vaurikec. To však by jenoš malý vúriesk intervjúva, kýž sme čera vúsovali našim nedženýšim vúsovaniu, kompletnú verziu namakače na našej internetovej strone, našej dámotný app MDR Serbia, abo tiež rade ako dliš podcast v novej app ARD Sounds, když tam môžete si to rade naposkať. 6 hodín, 5 až 12 je.

bublički serbskim rozvosu, spišnu, jaknu, rade tež serbsku hudžbu, no tun zaslušiče vieso, dženca večer tež zaso, tež vuseva radio Zatkula. Wot was mich dodge satschich, moda žoma was vita, tam zabiraja so moji rozvosunice z pschirtami na beachturu, radio Zatkula, dženca večer, wot was mich dodge satschich. So wie? Stuši aktuálne vúdače vúľatka, sobotu televízii skomžiu, žaden problém ARD mediatece je dále namakače, mes druhým pobychme stroži šujský muzeu a sme si vobladali, kak je so pred 100 letami tam vúčovalo. Team Zari przeproszuje dżęca na skarżowanie za kulturniku do krabatowego myna czornym komcu. Tam cedza so z praktyckimi przykładami ku awokowo organizacje a przewiedzenia weczych zariadowaniu zabierać, a to dżęca od dopodnia jednaczych czornym komcu możecie rady podla być, do to pak so rady jeszcze raz pola Zari przyzjucze. Dženca večer, ste vítani na tak menované reporterové slam, a to na žolu SLA. To je zabavný večer, kde štyrio žurnalistia so vúbidžuja, štú môže najzajmavšo vo svojských rešeršach a reporterových doživeniach povedať. Dženca večer, započatk večer sedemich v serbským ľudovém ansamblu. Dve posedžiny mám z javnej posedžiny jutce večer v posedžine Vázovskej gmenskej rady, a to večer 6. tam

0: Tele piwo nealkoholiske napoje, kajže zvučene, ale što tež netko kuchna, jace može?
1: Moniki napríklad smo započeli z neplemi, abo niko se tež peja bjorne, a lane voli a tvarov. Mo mamo koki, mo mamo kubaski ze skamenca a budeski žonob. A jacem še bowls poskičič, jacem temo taki halumi, do tako airfryera nutsunč mo našo zostane. Vopšte na tyžina budemo ju dale natvarič tun program.
0: Da, veľa úspecha tež do tutej sezóne.
1: Super, vutromne džak.
2: A ja, program kultúrne zárody do živiče stajne na sobotách. Finále. A zakončenie vone riada bude potom 29. augusta s vústupom skupiny Jank a Hanka. Nietko pak tu serbským rozvosu vústupí, a to sa veselú Ištvan Kobela, kýž nám zaspieva Džesač menšinou do osmichie.

0: Dženca, Rio je sa twist, nedam 8 hodin, 4 a postaje.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má Dženca, rano, Mirčin, Bauca z Budešina.
2: Ja so podarmo pracujú a přivožujú svoju moc podarmo a nevúžne. Takú skôžbu namakame poda profete Jezaja. Přesvapenie a beznádejnosť tutoch biblických slov, kýž buchu jako ochranovské heslo tuto dňa uzvolené, ktoré každý z nás sobou začúvať zamôže. Začíš, že sa šaprúca vúdaníva nie, neladajú na to, hač nadžele, abo pri osobinských předezačach, stane samo ište bule boli, kdežli proste zrštenie. Přesvapenie vo neradženém, přitruží so ište niv, abo žarovanie, vo návožované moce a proce. Cíl myslené, a temu ište brojené energie, ktorýž bychme za druhé věci mohli trebať. Nechám so kroblič tute sua na nás počavovač, jako bychme mohli naše širne starosti a frustrácie cíle profánoho razu přirodovať s dointom, aj koho poprom. Sua uva tak menované Boží otročk. Hač je to ľud izraelský, Kristus sam, abo skere symbolov apostova, o tým so ani teologovi, ani výrivi přes jedni nesú. Kunst je prinotné sáde pak ište faluje, a tuto nepovači jenož za Božo otročka. Štúškulie, ale tiež zauši prúce a moce, ktoré džin vo te dňa navožujeme. Moje právo však je zaujeno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobraj, Mirčin Bauca z Budešina, na roku a zamovitoši serbského evangelského zjazka vošom hodžin 5 a postaje. Usovanie, kila sa pomalu nakonc, posledné menšine beža, za to pak nám zaspieva Jeva Maria Pirkatec, nové ranie nám skáža, akože pat júce rano zasom.

Nove týždne stojí pred nami, nové téma akcie svieženie. Ktoré to budú to z gňuša žinca planas? Zašajtovali Štěpán Ježeský aktuálny magazín ve Sárskej rece. Jo, do poriedka gledáme, ale také silit na vieražke konca týždňa, se viem. Do toho cúvam redne ženže, což ja som Anja Kochoj-Čvácová a veľa viasela pri slúchaniu. Jo, a mám nádok vám ešte gronič až z technických pri Cynobeško, co da nicht schon das Programm mögeli swishasch, na Webbotze, jen pak, na Makajoscha.

0: Veine nas veše su šuži, velika tema, luže se starost, či ju muco obhradaš s krizami. Budušenje jo se gano založiva Sarska mirova iniciativa, srjodu jo vena se zmakava hršobuzu. Dla coga su zajemci prišli, a vodcom jo tam to grono bylo, jo naša kolegoka Štefani Kraucojc uzgeniva.
1: Prišlo na to zmakanje jo činasčo luži. Pelojca vetnich su serbe byli. Šake vetnich su na politiski pad aktivne. Ve celskego boka su šake clonki celskego sema pedla byli. Teke Falk Peschel, vetbeslajns partaje BSW ve krajnem semje, jo dojel a šemelojc Monika a Hans Peters Hošebusa. Benej sobostatkujete ve europske levice, oplivate ako taki uske zviski do čehojskije. Peda iniciative jo Heiko Kosel. Wenn rozkladu jo vet zamiru te iniciative?
2: Ako prine chceme pokšačovač v tých pracovaniach Serbo za rusko-ukrajinské vujadnanie. Pen ako druhý typ chceme viesť diskusiu vo vúživaniu vúžice za vojarské zamiere.
1: Už aj toho, co Selská mirová iniciatíva mnodostným pitpíru dáš, tež nekšie vejnskú službu absolvírovaš a uknikam a uknicam pomagaš, ktoré štrajkujú prešivo vejskej službie. Dalšie cíle sú?
2: Potom dále, co my pomagaš k tomu, až my máme lepšiu koordináciu medzi mirovými gýbaniami v Nímsky a v susedných slovenských krajach. A se vieseme také o tom viac diskusiu naš osobný serbský part. Všako sme ako Serbie 10 let bžeze vojska živí a to je snadný impuls za všakovaké diskusie mirovej politiky.
1: Dalšne sú dojeli z Balinja, ved tak pomienonie Friedensglockengesellschaft a ved organizácie Deutscher Friedensrat, jo pýtla by jej predseda Gerhard Emil Fuchs-Ketowski. Wenn jo 2005 a dvažasča kandidiroval za Livicu v Zgojeskem vilbnem okresu bla zvieskujech vilbu a jo kradu obsvadne, napríklad za interview, ktorýž wenn jo tekte dal televizijnemu ščelaku RT.de, ktorýž jo nímskej zakazane. V celského boka jo se viele konkrétneho pojedalo, napríklad vyklosovanie dla obšilenia na selském svieženiu v júniu v Hošobusu a to stvierenie mirových sešu. Hrža mirová zbudešená jo rozpravila v toho, co jo se južo stalo planich.
3: Mi by jara vážne, že ta serbská rič tej v zvýsku se s mirovými témami sa jeví a dla toho som sa rozsúdila, že ja ten projekt European Peace Project podpiram a sem ten text do honja serbštine převožila. A leca sme samo druhý kroč na tutem projekte vobčelili a sme so na bohatej v budušine zetkali. Sme ten European Peace Project v nímske a tež serbske reči přečítali a sme k tomu tež mirové spivy spivali. My trenésmo jara veľa byli, jenož 20 osobov, ale to by še tohle je na Rianavecka, ktoré sme tam na noji stajili.

0: Hajnáša Zatkula Beach Tura so příchodný týden započne a každé zavěští, že pytli Lica z osobitý novostku.
1: Lica máme za každou staciu měnující v osobitý motto, když jsme my Zatkulary si romadně vůpytali. Příchodný týden ve Voklicách bude motto so hodžace k spočátky zpětových mistrovstvů měnující triko.
0: Tu je smědža Voklicenio Hižora si jich najlepší triko přihotovat, šako mají ty šanzu si staciu za našu Beach Volleyballu Toru 2017 si zavěštit. O tom jsme však rune řečili.
1: Nimo triko a pak dobi Voklicanska možina ty svoju staciu přihotovat, tak zo přišenu pondělu šitko beží.
0: Tak tomu jsme se s čvonom Voklicanského modinského kluba Benom Čemerom rozmojeli, když je intenzivně do přihotov zaplinčeno.
2: Also naše Pschiotowieža jara z pône parovúša nekomu prajú. Vône všeopak tohle veľa džua. Najväčšie džua sú všetko tie tvoje formuláre vúplne vši gmenským záradu, ktoré ždubím vôte dať. Tak zrejme za ne porožky ve viesce nima. Potom doma tiež vyzerte ešte pičov obstarať, zo vyšči vúplne môli došť pič a ešte. Ale tiež ďalšie vecky, keď napríklad v obsvetlenie tých rajništo, tak so môžete vy potom še hač do noce volibulovať. Keď všetko dávia stejky a kovásky, kovásky sú samo od našeho modinského reznika Adriana, ktorý šiňu vukovanú v Nebelčicách. Potom dále dávia ište náš Walkerčan Highlight, buď sa niekému také prajú naše Veči burgerek, a to je opravdu náš poprom, náš najväčší highlight přijedže, tak zaujímujete sa na dobrú ješť, keď všetko veselíč. Potom dáve še pičo, napríklad nealkoholické piča, kola Fanta Sprite, keď všetko, ale tiež rádlo, keď tiež pivo z súda. A ďalší highlight by sa niekomu prajú, keď sme lica zavedli, dokiaľ sa rýžo tak čupovanka, zaujímujeme prvný raz jenú dobrú a jara svodnú boulu, ktorýž bude naše holce namešať.
1: O, boula totla derie klinči při svončnem vedre z dovi trosku tajku dobrú boulu šlapnúť. Ale kak ta voklečino docova kalkulia, kak veľa kovasko a stejko voni potom trebaja.
2: Za tú kalkuláciu, kýž mô ponšetce tremo, aká veľa kovasky, aká veľa stejky, aká veľa večbore tremo. Mô naše názorné z posledných letov vúžijemo tak, zo ponšetce, poprom všetce dosáva, všetko šetrevamo, štočmo pon, kúpimo a tú rest pon na konci pon. Za vúho noči ne pon, ponšel v noce šermo, útoru pon, te posledné vecky zgrúľujemo.
0: Na to tla, Derek Klinči. Po příšenej účpe zoniče viac vo příhotách Beach Tour ve Voklicách.

0: Runie je Beno Čemo, člon Wokrečanského Možinského kluba, hižo vo přihotách na prvnej stácii naše letušie zadkula bič, ktorý povedal.
1: Hej, kajšie mu nerek, přihotuje tam ve Wokrecach vo podže z plnej paru, tak so môžeme so na riane zahajenie naše volejbulové ture vieselič.
0: Beno Čemo má za vás netko ďalšie informácie ko okolo stácie ve Wokrecach, napríklad vy Beno tež vo Lipšine, ktorúž ta jedna alebo tamná stácia nima.
2: Aj, máme popravde najväčší luxus, už ja nekomu tak rek. Máme dva rajnišča, to veka môžeme dvojice ve Pysku hrať. To je o sebe jara fajn za naše noj. A to sa môžu tie zase všetké muselo veselé. Ale tak budeme ešte mať šo šiotovať, tak sa máte vypln perfektné vúmenené za hračo. A môj Wokreca sa netko jara na vás veselíme, tak sa môžu vás vútromne Przeprosić, chodź do Pundzele. Tutu Pundzelu do Walkers przyjdź, a so przyzywić za inne volleyballe mnóstwo. My samo też się musimy, dokazmy tak wiele hulce a holce, które nam wiele pomaga. To my się przemyslimy, że możemy sami jedne mnóstwo przyjdź, tak, że możemy z nano Walkerschan klub zastupować. Tu iż chodź do Pundzele, a przyjdź do rady nimo na inne kłodne piwo w Kobasku.
1: Dotla jara, Derek Linči, tu iš dojčče se do Wokrec na prvnú stáciu našeje beach volejbulové túre. Wokrečanská Modžina, kajštež my, jako tým zadkula, so na vás vieselíme.

0: Ladam načasnik, je nedom s dupkom džurčih po takým čas za najnovše neuse.
1: Zatkula.
2: Neuse zeuse. Boždu ponžedu.
0: Magdalena Šéfarec od Kulovského jichanského tvorstva je se čera cíče leto pospochy titul Sakské mištoky v skakaniu v Holešovskej Dubrovce vudobila. Na turnire sú konstiženia ve viace hač 20 prúvaniach sakských mištrov a sakské mištoky ve všech starobných klasách zvyščili. Miesvačanské jichanské tvorstvo je s tým hižo cíči kruč pospochy sakské mištostva v disciplíne skakanie prevedlo.
3: Na 17 okresnych hrách za dzieci a młodzinu w lochkoatletice minieniu sobotu w Budyszynie sú se serbské sportoče niektoré medalie zdobili. Zwotu wudobyšte se ve vysokoskoku Teresa Maciec a v běhu na 400 metrov Marta Melčinkec. Slebro wubojovachu se Anneli Kummerec v mietaniu diskusa Marta Melčinkec na 100 metrov a v štafľovom běhu Serafina Mičkec z Teresu Maciec. Bronzovú medaliu wudobí se Helena Brez zanec v vysokoskoku a tiež v šprinče.
0: Při Váskovským dnivovém lesu nastane prvá doživenská stácia krabatoje kolesovarské štiežky. Tam sa za niečo 20 tisíc eur budka za očerstvenie s dvúrečnými táflemi, osobitými špielemi a v obrazovej galeriu s počahom ke krabatoje pojece na tvarič. V názemie má sa tvarič, kletu k spočátke sezóny má budka za kolesovariu a pučovaky potom hotová byť. V biu příchodných let má podvú krabatoje kolesovarské štiežky celkone 12 takých doživenských stáciú nastač.
3: Na Lipčanskej univerzite má so juniorová profesúra za serbské literárne a kultúrne vedomosti obsadiť. Tole dekan filologické fakulty profesor Majesneca na internetovej strane univerzity vozjeví. Nimo vedomostných nádokov súša k profile tiež je li treba soboskutkovanie na jedna čelstvie Zorabistického instituta. Dotal je miestno profesora za rečespöt Edvarda Vornaria, jenička profesúra instituta. Vo dalšiu sú serbsce zastupnice leta vojovali. Loni k zahojeniu zimského semestra v zjavnom lišče z Kožachu so tukvíne studii Zorabistiky serbským potrebám neodpoveduje. Nové miestno je časové vomiezované a skýči po úspešném přeprúhovaniu šansu na profesúru na čas živenia.
1: Zatkula.
2: Neuse zeuse. Každú ponžedu.

0: Je lečo čopve vjedro party, to rika vezo festivale.
1: 14. do 27. julija može Česo k Beolskému jezore podať, tam hôtuja menujúce kajš kujže leto Break the Rules festival.
0: Kajš na festivalu je, slyšiče tam viacerých vúmevcov, mezi druhým Kapitel Bra, Jesus a Čiana a viele druhých.
1: Tikety za cirvy konstigina pači tam 194,90 €, rúne pak je 30% tujnší, potaj kým buďte spiešní, un pači jenž 90 €.
0: Dova pak tiež na vezo VIP tiket, kýž pači 194 € a 90 €, tam mače potom vezo viele lepšinu.
1: Tak ešte prvný pri vúmieneniu bančíkov mače VIP vobúk ze svojskej baru a viele verce.
0: Tuž chcete pak jenž vaše najľúbšie vúmielca slyšať, môžete si tiež dňový tiket kúpiť, kýž pači 960 €.
1: Po takým 24. do 27. julia Break the Rules Festival pri Berovským jezoru. Let the party set the floor, let the party set the floor, let the

0: štvrtk so započnú svetové mistrovstvá v kopance a ižo netko môžeš veľa k tomu povedať. Poľadáme do Mexika.
1: V Mexico City, v stolice potajkým, sa hraje miest druhým v tak menovaném Aztekovom stadione. A to, a tam maja netko na 14 tisac fenov domotný zastup na hry svetových mistrovstvou.
0: A to je súdnictvo hižo raz v obku, čiho poľadáme do stavizno.
1: Aj v 1960 letach je so stadion tváriu. Předovzačel, kýž mieše to šo na starosti, pak je dostal problémy s penezami a je 8 tisac miestnou a 600 ložov, prajč aj jednore předov.
0: Za kupcov rekaše to, zo maja prišené 99 let damotný zastup k všem zaredovaniom, kýž so tam vodmeja. FIFA pak chceše netko za VM 2026 či přidat nefenky meč.
1: Obsedario miestnou pak sú skoržili a sú dobili netko smedža r damotný ladač a tiež šo dalšie, štož přinže zrečenia pfača menujúce ište hač do leta 2065.
0: Ohaj, dajke zbožo, kde byš mieč, šako sú r v Aztekovom stadione legendárne. Tam je napríklad tiež Maradona Giannacis 86 svoje vrota z ruku celiu z Božie ruku, kajž on je raz praješte.